bajeri nu tia mora dardia ye anguri a woi kea wele ai do ne ni la tela we la tu mo kolu ma yube no da me ahora yo yo no ma yube we lo akale na ke la ko ti ko ka bi nya ba we lu ma ye ye